0: bundimo.
1: Aha. Agwa mfuna jibo mfuna malijiro matano mwato tano.
0: Badina tukume malijiro papa.
1: Malijiro kambe ni mwato tano.
0: Oroma ya dinyo manu besu nulima mkumboni.
1: Diwakela no tamalani.
0: Ana mu dinyo etene etene.
1: Ya.
0: Papa ya gasu Samueli.
1: Aha.
0: Yua gashiku.
1: Aha.
0: Manu domingo vina gu.
1: Aha.
0: Kutu tarzani vina gu vina.
1: Aha.
0: Poți să taba vina pain taba vina so so arbrinu vina etine acel malege la bala ni mulu ar fi sambic etine.
1: Aha.
0: So abuș mai vina cum a fi malege so iubiți mei care de o cala cala.
1: No tamalan, mecane eu chigua tima, vorona gama basim.
0: Oru e direct manu bezo.
1: Yamba. Yeah,